0: Nikana vino na jungu ji eso kumiriwe na miwa gushtumari bila funa vrone diswa sisi nde unavu kuno nyuma ni apewa ramtsami koroma ne fugule una mpake jivine elivatado eni bena muisa vina kandi style udu virlo kuno msumana ni amduni vina lagia gadi nkosi malabona abano nikana miwa ukule vina funoga na Kelly peno
1: Dudu na mara mlo bana funganya makozi.
0: Ah, mlimi makozi mwea. Ni mba yadha mikombo yene mloge na sofunganya kambene.
2: Sofunganya.
1: Mwene, maagumi.
2: Mie rikana, vangono brigadu pene nyo.
1: Aputo duu gani vii na mwene.
2: Ah, yo na mambo. Nitikiteliwe wali.
1: Mie kale elobo, afu ne muvuza vangono vimba alaka.
2: Kavuza ni, kavuza ni.
1: Kala muzika, wibile nyo, bamwekao elobo yowila,
2: Chiku chiku zana
1: dafuna
2: none je ya entapule la ni okulo garage Chiku chiku zana Yeah. Avuza okosa ni vuzo na ni vuzo ntoka na weka
1: Ejuwe na maji Zilo bozi na guwa vini wazi nguru wana miyange eji ilinu Zeni wewa takulu na nyuu vamoza
2: Se
1: Anona watakala
2: Ah ok Nota mala Ate
1: Bikana mozika ga Ondu borea baridi webile ni.
2: Buvi ubuwe ni penu.
1: Obulo wile nyu digakala na wayo dinkala salama.
2: Amore.
1: Ubuwe ni munazo we so dekelao.
2: Mani. Sho domingo atu yeli baga kumbi.
0: Iyo, nimiwa. Nodana.
2: Nodana, nodana.
0: Nero mochi miye esa muda, neke barbari ji.
2: Chibareni.
0: Wila ni mumiye mirima dana miwa.
2: Chibareni. Mbo.
1: Nato miye maliji elu paranyo vina.
2: Nota malala, nota malala.
1: Namundimu wa sholu kutori malijele.
0: Mevila nota malala, sofunganyo kwa mwea otene.
1: Yamba.
0: Yamba. Kele, nivuzo ntukane otagia?
2: Mbo, mpura ila nina tukula mizizi njithene. Uh-huh. Chikui chikui zana mwamio paraologa chikui chikui zana. Maka maka kuloga chikui chikui zana. Mio kuloga ila diloge dhavi. Okala waga mwari mwajibo dino dodela, weda waga kodo dela vangono vangono, chikwi, chikwi zana, kuloga ila vangono, vangono, vangono dinelo fiosongoro. O vangono, vangono dinela unua. Mtawa bueno. Mchintami la chikwi, chikwi zana. Mtawa nama iwa enjeni, anona angamio dilogile chikwi, ogatukula chikwi, uvuganya na chikwi, enkala zana. Kae mwene mwene, so miyo dino dodela chikwi. Chikwi, chikwi para ila doni yuwakwa na ya mwinyo. Chibarbare, nitaki chwe.
0: Naona nganti hali nivuzo na nami wa njene?
2: Nivuzo na nami wa njene, pura kazu, nivuzi waga maji, meju mndigedaga. Mbila nivuzi waga vini.
0: Baito, iyo ni pura gamudhi ukule, nikana ukungo opikia mangao, anami wa njene ankumira dungweji, iyo kanefuna ila ntonyu ya mudhila, basi utonyu wande.
2: Ah, chibare.
0: Nikane mbonya, bae, ramo urizi jambiri madha nami wa aba. Beluwa inuavu rea vaditi.
2: Inuavu rea mirimani mali.

Baito anamewa radim samiki yo wata kunywa vauma kana ina aili o tamala ni moteno no vruan le balo tena na iyo no na ni vruan le mdima ni jama baso ku wale kwa kuyaliza na elo moyo ile ya DV na yawa dima yo pulia na labonti no dabuno mwen meno tiani mwana domingo alberto mesado pano o ali jasmilton ernesto na wale bagam vela mkaga na malogo wale zuna elo mwe mwen tiani paka mangwana e cheni le mulugu e chenia nuzi yenu ila dabuno la bonifuna roma katongola vachuwabo sabo ya wako na dhaka makuma tana mararu na dhaka nai nona mudondo no narome opapano ni wawedi paka okufuno padua nzoma na katongola nti nagome paka malabo makume le matani moda amwero buno onlabili uagosto noti yani botard paka mangwana.

ukati kwa uma hora la pono motene ukati ova hira ina fasi hira vekere kichipo hino rumi hile keni nrad msambik na hana ina ijipo ya lifake kina shukuru ni kirikita ijipo ya mostra subrinyo nuwe na muretele ni ijipo ya Zambezia ijipo na profesor lae partido awe Aito ni Sakuru mpento ni ijicho ipalawe ni Filomena Marikuwa mentiras ijipo ya Ezi Kinira Mnya Diva Kansei Banda Kasumbu Kuchele Banda Marove Okishankiha ni Mulher Bonita Biju Elapo ili chipo awe chicho mio kadina Mateus Banawas Mateus Kihocha Carlos Nizai da Xongo Cunhado Toma Kidido Njipo na Carlos de Lina Asante Mama Meshida Mwana Makonte Mwanda Kucheto Mutiana Njipo ya Kazimir Nyosi Makonde Na Kupenda Maua Njipo ya Shimbunga Mushilambo Unangode Njipo ya Constancio Papa Domingas ni Belita Irina Mluko ni Move Ama Mahokilela Ijipo ya Dopas Eu Jurare Olhos Sonhadores Ijipo ya Totor Mingo Canimbambo Masuko Ndolilo Niasa Nossa Terra Nchango Otai Owane Ijipo ya Mr. Dallas Nteko Awe Nikaka Uhikunlele Ijipo ya Murara Jazz Adelina Ana Rei Anaconda Epanela Ni Tampaya Rumba Honkufi Ijipo ya Safar Mankumba Shala Ijipo ya Sanelo Nine Mwalane Oyelenga Ijipo chicho pole pole Kachasu Stuart Sukuma Flijmina Sweet, Wasi Wasi, Tristeza Solidão, Valdemiro José, Papa Muroga, Tassimal, Ni Chicho e Tipo Valdemiro José, Ni Matias Damasio, essa mulher, Itahura, esse querido, Cassia, Ompiri, Banda Nonshukur Makaliluala, Cândida Delina, Unaki Supa, e Tipo Ya. Sharifu Victor Salimo Chivelia Itikiri Anjo Carlitos Namakota Orera Weto Amosa Lampada Ichipo ya Bela Etoko Opatani Dama Ija Onuna Kisikisi Ichipo ikina ku Irneho Ikale ya Abushamu Munyoto Ni Ezi Kinera Ni chicho ichipo ya lifak kinashukuru ni kilikita. 86 50 50 8 8 8 8

0: Jipo ya Carlos Delina ove ke lia wokuma kura ne kota ngo wa mpula ahafa arendenya ne wokato la bondia
1: Bon dia Radio Kempa, kaya kini hali sali kutor.
0: Naso kurela ntina mapuranda fulenye.
1: Tasi liwa noma na Agostinho ke mwero sawasawa provinsi ya wa mpula.
0: Silva Agostinho.
1: Si, tibavo.
0: Nrema porosene?
1: Imwera e provinsi ya wa mpula e lokalitate o sawasawa waka apuna micheka.
0: Sawasawa, karipu, itipo ni ave kelenye.
1: Meyano kibaliwe le muki.
0: Le muki. Ini ho hima ichipo chi rine idelo kamana yana ni kuna makache miho ofundi kamana mi ina halupanke li kurucho tene ile muki ampa nye kepani
1: ele muki apa nye ke amwareka arapia kwa puseku Nama mereka kani, anda mata wudu, ibro waleke mana karosa, ibro waleke mana kafelinu, filesi, nenita, ase haranka, ase hafi yedo, nata to minyo u anokwa, nimulu kalyaga apili u, oli maliliwa nipili, na bakari, ulu kalyaga owo, nchukuma na se, Ni nase kepahe na lukutore kihawa ya karipu.
0: Amina, no tamala, no sukuru.
1: Obrigado.